0: دعائیہ سامعین، پروگرام کے آغاز میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے۔
1: ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان شنگھائی تعاون تنظیم کے 26ویں سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے کرغستان پہنچ گئے ہیں۔
0: مکہ دفاعی معاہدے کے تحت اسٹریٹجک سیاسی اور دفاعی کمیٹی کا پہلا اجلاس آج ترکی کی میزبانی میں استنبول میں منعقد ہو رہا ہے۔
1: بن گویر نے سوشل میڈیا پر اسرائیل کی ایک جیل میں فلسطینی خواتین قیدیوں کے خلاف چھاپے کے لمحات کی ویڈیو شیئر کی ہے۔
0: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف معاشی دباؤ مؤثر ثابت ہو رہا ہے۔
1: اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے کے وسطی علاقے میں واقع ایک فوجی تنصیب کو وسعت دینے کے لیے تقریباً 9.3 ایکڑ فلسطینی اراضی کی ضبطی کا فوجداری حکم جاری کر دیا ہے۔
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان شنگھائی تعاون تنظیم کے 26ویں سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے کرغستان پہنچ گئے ہیں۔ وہ کرغستان کے صدر صادر جباروف کی دعوت پر دارالحکومت بشکیک پہنچے، جہاں وہ 31 سے 1 ستمبر تک جاری رہنے والے اس اہم ترین اجلاس کے دائرے میں مختلف ملاقاتیں اور مذاکرات کریں گے۔ دورے کی تفصیلات شیئر کرتے ہوئے ترک شعبہ اطلاعات کے سربراہ برہان الدین دوران نے کہا ہے کہ صدر ایردوان 1 ستمبر پروس منگل کو تنظیم کے وسیع تر فارمیٹ کے اجلاس سے دنیا بھر کے رہنماؤں کے سامنے خطاب کریں گے۔ توقع ہے کہ اس سربراہی اجلاس کے حاشیے پر صدر ایردوان متعدد ممالک کے سربراہان مملکت اور حکومت کے ساتھ دو طرفہ ملاقات کریں گے، جن میں علاقائی تعاون اور عالمی مسائل کے حوالے سے اہم پیغامات دیے جائیں گے۔
0: ترکی، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان طے پانے والے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے تحت ایک تاریخی قدم اٹھاتے ہوئے اسٹریٹجک سیاسی اور دفاعی کمیٹی کا پہلا اجلاس آج ترکی کی میزبانی میں استنبول میں منعقد ہو رہا ہے۔ علاقائی امن، سلامتی اور استحکام کو مضبوط بنانے کے مقصد سے شروع ہونے والے اس سربراہی اجلاس میں تینوں ممالک کے وزراء خارجہ، وزراء دفاع اور چیف آف آرمی اسٹاف شرکت کر رہے ہیں۔ اجلاس کے دوران دفاعی صنعت میں مشترکہ پیداوار، تحقیق و ترقی، افواج کے مابین باہمی ہم آہنگی اور کارروائی کی صلاحیت بڑھانے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مشترکہ کوششوں کو تیز کرنے جیسے اہم امور پر تفصیلی مشاورت کی جا رہی ہے۔ گزشتہ 7 اگست کو مکہ مکرمہ میں ترک صدر رجب طیب ایردوان، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کے دستخطوں سے طے پانے والا یہ معاہدہ ایک ایسے مضبوط دفاعی اصول پر مبنی ہے جس کے تحت کسی بھی ایک رکن ملک پر حملہ، تمام فریقین پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ استنبول میں ہونے والے اس اہم اجلاس میں مستقبل کے روڈ میپ کا تعین اور مشترکہ سرگرمیوں کو چلانے کے لیے ایک سیکرٹیریٹ میکانزم کے بنیادی اصولوں کو حتمی شکل دیے جانے کی بھی توقع ہے۔
1: بن گویر نے سوشل میڈیا پر اسرائیل کی ایک جیل میں فلسطینی خواتین قیدیوں کے خلاف چھاپے کے لمحات کی ویڈیو شیئر کی۔

0: ہے. فوٹیج میں ایک فلسطینی خاتون قیدی کہتی دکھائی دیتی ہے کہ جیل کی حالات انتہائی خراب ہیں اور انہیں بنیادی ذاتی ضروریات سے بھی محروم رکھا گیا ہے. وہ کہتی ہے 3 دن ہو گئے ہیں, نہا نہیں سکے, ہمارے کپڑے صاف نہیں ہیں, حالات بہت خراب ہیں. مینگوین نے تنزن کہا, جیل میں آپ کے اچھے دن ختم ہو گئے ہیں, اب یہی صورتحال ہے, ان کا سب سے بڑا ذمہ دار میں ہوں اور مجھے اس پر خوشی ہے. حالات کی بہتری کا مطالبہ کرنے والی خاتون قیدی کے سوال پر مینگوین نے جواب دیا, میں آپ کی کیوں مدد کروں گا. اس نے تنزن کہا, یہ ہوٹل نہیں ہے. مینگوین کے قومی سلامتی کے وزیر مقرر ہونے کے بعد سے اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کے خلاف حقوق کی پامالی میں بتدریج اضافہ ہوا ہے.
1: ایک اسرائیلی یہودی ربی نے مقبوضہ مغربی کنارے کو ارض اسرائیل قرار دیا. اس علاقے میں یہودیوں کے علاوہ کسی کو رہنے کا حق نہ حاصل نہ ہونے کا دعویٰ کیا اور مطالبہ کیا کہ فلسطینیوں کو مقبوضہ مغربی کنارے سے بے دخل کر دیا جائے. الجزیرہ انگلش کی بروز اتوار نشر کردہ ویڈیو میں یہودی ربی مناہیم بن شاہر کو ایک گروہ سے یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ جو عرب یہودی بالادستی کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں انہیں یہ علاقہ چھوڑ دینا چاہیے. نشریاتی ادارے کے مطابق بن شاہر نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی 5 سالہ بچے کے والدین کو دشمن تصور کیا جاتا ہے تو اس بچے کو بھی زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے, تاہم اس گفتگو کی تاریخ اور صحیح مقام معلوم نہیں ہو سکا. اسرائیلی ذرائع ابلاغ کے مطابق اسرائیلی پولیس نے اکتوبر 2025 میں بن شاہر کو انتہا پسندانہ پیغامات پھیلانے اور فلسطینیوں کے خلاف تشدد پر اکسانے کے شعبے میں حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی تھی. ربی اس سے قبل فلسطینی قصبے حوارہ کو مکمل طور پر تباہ کرنے کا مطالبہ بھی کر چکا ہے. مقبوضہ مغربی کنارے میں قائم تمام اسرائیلی بستیاں بین الاقوامی قانون کے تحت غیر قانونی سمجھی جاتی ہیں. بین الاقوامی عدالت انصاف نے جولائی 2024 میں جاری کردہ مشاورتی رائے میں کہا تھا کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی موجودگی غیر قانونی ہے اور اس صورتحال کا ممکنہ حد تک مختصر مدت میں خاتمہ ہونا چاہیے.
0: ایک فلسطینی سرکاری ادارے نے اتوار کے روز بتایا ہے کہ اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے کے وسطی علاقے میں واقع ایک موجودہ فوجی تنصیب کو وسعت دینے کے مقصد سے تقریباً 9.3 ایکڑ فلسطینی اراضی ضبط کرنے کا فوجی حکم جاری کیا ہے. وال اینڈ سیٹلمنٹ ریزسٹنس کمیشن نے وضاحت کی ہے کہ بیتونیا شہر میں نشانہ بنائی گئی یہ زمین غیر قانونی اسرائیلی بستی بیت ہورون سے متصل اور ہائی وے نمبر 443 کے قریب واقع ہے. کمیشن نے کہا ہے کہ فوجی نقشے ظاہر کرتے ہیں کہ اس حکم نامے کے دائرے میں آنے والے پلاٹ اور راستے موجودہ فوجی علاقے سے جڑ کر ایک متصل حصہ بناتے ہیں. یہ فیصلہ اسرائیلی وزارت دفاع کے ایک اہلکار کو دستخط کی تاریخ سے 60 دن کے لیے زمین کی مکمل ملکیت اور استعمال کا حق دیتا ہے. متاثرہ فلسطینی ذمہ دار اور دیگر افراد فیلڈ معائنے کے بعد 7 دنوں کے اندر اسرائیلی حکام کے پاس اعتراض درج کروا سکتے ہیں. کمیشن کے مطابق یہ افراد زمین کے استعمال کی قیمت یا معاوضے کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں. کمیشن نے واضح کیا ہے کہ اس طرح کی ضبطگی کے احکامات باضابطہ طور پر ملکیت منتقل نہیں کرتے, لیکن یہ فلسطینی مالکان کو ان کی زمین کی ملکیت اور استعمال سے محروم کر کے اراضی کو براہ راست اسرائیلی فوجی کنٹرول میں لے آتے ہیں.

0: ایک یونانی وفد تل ابیب میں اسرائیلی وزارت دفاع کے ساتھ اس معاہدے پر دستخط کرے گا. یہ معاہدہ ڈیوڈ سلنگ، اسپائڈر اور باراک ایم ایکس سسٹموں پر مشتمل ہے جنہیں یونان کے مجوزہ کثیر الفطرت ایکلس شیلڈ فضائی دفاعی نیٹ ورک میں ضم کیا جائے گا. یہ توقع ہے کہ اسرائیلی کمپنی رافیل کو اس معاہدے کا سب سے بڑا حصہ ملے گا جو بیلسٹک اور بھاری میزائلوں کو روکنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ڈیوڈ سلنگ اور ڈرون فضائی اہداف کے خلاف استعمال ہونے والا موبائل اسپائڈر سسٹم فراہم کرے گی. دوسری طرف اسرائیل ایرو اسپیس انڈسٹری طیاروں اور میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کرنے والا باراک ایم ایکس سسٹم فراہم کرے گی. اس منصوبے میں مصنوعی ذہانت سے لیس ملک گیر کمانڈ اینڈ کنٹرول نیٹورک بھی شامل ہے جو خطرات کی درجہ بندی کرنے اور دفاعی کارروائیوں میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے سینسر اور راڈار سسٹموں کو آپس میں جوڑے گا.
1: تباہ کن سیلابوں نے چین سے ملحقہ نیپال میں کم از کم 903 افراد کی جانیں لے لیں جبکہ ملک میں لاپتہ افراد کی تعداد 4247 تک پہنچ گئی ہے اور امدادی کام چھٹے دن بھی جاری ہے. چینی سرکاری میڈیا نے پہلے تصدیق کی کہ بدھ کی اس آفت کے بعد تبت میں 16 افراد ہلاک اور 546 لاپتہ ہوئے جس سے مجموعی ہلاکتیں 919 اور لاپتہ افراد کی تعداد 4793 ہو گئی ہے. نیپال کی لاپتہ افراد کی فہرست میں 592 غیر ملکی شامل ہیں. نیشنل ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق اس میں دریا کنارے جاری ہائیڈرو پاور منصوبوں کے 933 کارکن بھی شامل ہیں جنہیں طغیانی بہا کر لے گئی. نیپال کی آفات ایجنسی نے پیر کی صبح اپنی تازہ ترین اعداد و شمار میں 3655 شہریوں کو لاپتہ درج کیا ہے. لاپتہ افراد میں 45 نیپالی فوجی، 38 پولیس اور مسلح پولیس اہلکار اور 19 کسٹمز اور امیگریشن اہلکار شامل ہیں. بھارت میں اتر پردیش کے حکام نے کہا ہے کہ انہوں نے نیپال سے بہنے والی ندیوں سے 17 لاشیں برآمد کی ہیں جنہیں سیلاب کے متاثرین سمجھا جا رہا ہے. بھارتی حکام لاشوں کی شناخت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہیں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد میں شامل نہیں کیا گیا ہے.
0: الجزائر کے صدر عبد المجید تبون نے ملک میں حالیہ جنگلاتی آگ کے نتیجے میں 12 افراد کی ہلاکت کے بعد جان بوجھ کر جنگلات میں آگ لگانے والوں کے لیے سزائے موت کو بحال اور فعال کرنے کا حکم دیا ہے. الجزائر سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق تبون نے یہ ہدایت جنگلاتی آگ کے اثرات کے جائزے کے لیے اور اعلیٰ سطحی سول اور فوجی حکام کی شرکت سے منعقدہ اجلاس کے دوران دی ہے. اطلاعات کے مطابق تبون نے اجلاس میں وزیر انصاف کو ہدایت دی ہے کہ وہ 15 ستمبر تک فوجداری قانون میں ایسی ترمیم پیش کریں جس کے تحت جنگلاتی علاقوں میں جان بوجھ کر آگ لگانے والوں کو سزائے موت دینے کی گنجائش پیدا ہو جائے. سرکاری ٹیلی ویژن کی خبر کے مطابق سزائے موت اس وقت تک نافذ نہیں کی جائے گی جب تک تمام قانونی اپیلوں راستے مکمل طور پر ختم نہ ہو جائیں. واضح ہے کہ الجزائر کے فوجداری قانون میں مختلف جرائم کے لیے سزائے موت اب بھی موجود ہے، تاہم ملک میں 1993 سے سزائے موت پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. موجودہ قانون کے تحت جان بوجھ کر جنگلات میں آگ لگانے کے جرم کی سزا بعض سنگین حالات میں عمر قید سمیت زیادہ سے زیادہ 30 سال تک ہو سکتی ہے.
1: امریکہ کے پارک رینجرز نے اریزونا کے گرینڈ کینین نیشنل پارک میں آنے والے اچانک سیلاب کے بعد 20 سے زائد لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ہنگامی آپریشن شروع کر دیا ہے. نیشنل پارک سروس نے گزشتہ روز کہا کہ وہ عوام سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ 20 سے زائد ایسے افراد کے بارے میں معلومات فراہم کریں جو لاپتہ ہیں یا جن کے انجام کے بارے میں علم نہیں. یہ سیلاب ہفتے کی دوپہر کو برائٹ اینجل کینین اور فینٹم رینچ کے علاقوں میں آیا جو پارک کے اندر اندرونی اور دور افتادہ حصے میں کولوراڈو دریا کے کنارے واقع ہیں. گرینڈ کینین نیشنل پارک کا عملہ اریزونا ڈپارٹمنٹ آف پبلک سیفٹی کے ساتھ ہم آہنگی سے لوگوں کو باہر نکالنے اور ممکنہ متاثرین کی تلاش کر رہے ہیں. اتوار تک فینٹم رینچ اور لوور نارتھ کوبائب ٹریل سے 62 افراد کو کامیابی سے نکال لیا گیا تھا اور حکام نے اب تک کسی بھی طرح کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں دی ہے.
0: گوگل نے امریکی حکومت کی جانب سے جھیل انٹاریو کا نام تبدیل کر کے جھیل امریکہ رکھنے پر عمل درآمد کے لیے اپنی میپ سروس میں ترمیم کر دی ہے جس میں واشنگٹن اور اوٹاوا کے درمیان بڑھتے ہوئے سفارتی اور تجارتی تناؤ کی نشاندہی ہوتی ہے. گوگل نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ چونکہ ہم سرکاری حکومتی ذرائع میں ناموں کی تبدیلیوں کو ظاہر کرنے کے لیے گوگل میپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں، اس لیے امریکہ میں میپ استعمال کرنے والے لوگ جھیل امریکہ دیکھیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جنہوں نے اس تبدیلی کا حکم دیا تھا، انہوں نے ٹروتھ سوشل پر اس ترمیم کا ذکر کرتے ہوئے پوسٹ کیا ہے کہ گوگل میپ نے امریکی فونز پر لیک اونٹاریو کو لیک امریکہ میں تبدیل کر دیا ہے.
1: اور ترکی معیشت کی دوسری سہ ماہی کی شرح ترقی کا اعلان کر دیا گیا ہے.

ترکی شماریاتی ادارے کے اعداد و شمار کے مطابق اپریل سے جون کے عرصے میں مجموعی ملکی پیداوار میں گزشتہ سال کی اسی سہمائی کے مقابلے میں 2.3% اضافہ درج کیا گیا ہے۔ شعبہ جاتی بنیادوں پر سب سے نمایاں ترقی زراعت، جنگلات اور ماہی گیری کے شعبے میں ہوئی ہے۔ معلومات اور مواصلات کی سرگرمیوں میں 8.6% اضافہ ہوا، جبکہ صنعتی شعبے کی شرح نمو 2.4% تک رہی ہے۔ 2026 کی دوسری سہ ماہی میں مقامی اخراجات میں گزشتہ سال کی اسی سہ ماہی کے مقابلے میں 3.5% اضافہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی صدائے ترکیہ سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔ تو آئیے سامعین، اب اصلی گوک یوکش کی آواز میں ایک ترکی نغمہ سماعت فرمائیے۔

باب شفقت دار الاجزاء، دین، زبان اور نسل سے بے نیاز رحمت کا کلا۔ السلام علیکم سامعین۔ سن تھا 1895، اس زمانے کے اوک میدان کے ویران پہاڑوں پر سنگ مرمر اور اینٹوں کے امتزاج سے ایک عمارت بلند ہو رہی تھی۔ یہ نہ کوئی محل تھا اور نہ ہی فوجی چھاؤنی، یہ ان بے سہارا، نادار اور بے کس لوگوں کی آخری پناہ گاہ تھی جن کے پاس زندگی سے جڑے رہنے کے لیے کوئی سہارا باقی نہیں رہا تھا۔ اس کا نام تھا دار الاجزاء، یعنی عاجزوں کا گھر۔ لیکن یہاں عاجزی کسی کمی کی طرف اشارہ نہیں کرتی تھی، بلکہ یہاں آنے والے ہر بے بس انسان کو ایک ایسی امانت سمجھا جاتا تھا جس کی حفاظت کرنا ریاست اور قوم کی مشترکہ ذمہ داری تھی۔ آج ہم سلطان عبدالحمید ثانی کے اس عظیم منصوبہ شفقت کی بات کر رہے ہیں جس نے دین، زبان، نسل اور مذہب کے امتیاز کو دروازے کے باہر چھوڑ دیا تھا اور جسے دنیا میں اپنی نوعیت کا ایک بے مثال انسانی منصوبہ قرار دیا جاتا ہے۔ آئیے انسانیت کے وقار کو عبادت گاہ کا درجہ دینے والے اس دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں۔ دار الاجزاء کے قیام کی داستان سلطنت عثمانیہ کے ان انتہائی پر آشوب برسوں سے جڑی ہوئی ہے جو 1877 تا 1878 کی روس عثمانی جنگ، جسے 93 کی جنگ بھی کہا جاتا ہے، کے بعد سامنے آئے۔ جنگ کے بعد بلکان اور کافکاز سے مہاجرین کی بڑی تعداد استنبول کا رخ کرنے لگی۔ بے گھر افراد اور بے سہارا بچے سڑکوں پر زندگی گزارنے پر مجبور تھے اور یہ صورتحال سلطان عبدالحمید کے لیے شدید تشویش کا باعث تھی۔ بادشاہ نے صرف ایک پناہ گاہ کا تصور نہیں کیا بلکہ ایک ایسے وسیع ادارے کا خواب دیکھا جس میں ہسپتال، کارخانے اور عبادت گاہیں بھی موجود ہوں، یعنی ایسا مکمل مرکز جہاں انسان کو صرف رہنے کی جگہ نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا موقع بھی مل سکے۔ مقام اور تعمیر، اس مقصد کے لیے موجودہ اوک میدان کا علاقہ منتخب کیا گیا۔ منصوبے کی تعمیر کی ذمہ داری معمار آگوب کرا ہساریان اور اس کی ٹیم کو سونپی گئی۔ تقریباً 27,000 مربع میٹر رقبے پر پھیلی اس عظیم عمارت کی بنیاد 1892 میں رکھی گئی اور 1895 میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ یہ عمارت جدید طرز تعمیر اور عثمانی جمالیات کے امتزاج کا ایک شاندار نمونہ تھی۔ دار الاجزاء کا ادارہ محض ایک نگہداشت گاہ نہیں تھا، اس کے اندر تندور، حمام، کپڑے دھونے کی جگہ اور بحالی صحت کے مقصد سے دستکاری کی ورکشاپیں بھی موجود تھیں۔ یوں ایک ایسی خود کفیل چھوٹی سی بستی کی حیثیت رکھتا تھا جو اپنے رہائشیوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس عظیم الشان منصوبے کے لیے مالی وسائل کہاں سے آئے؟ یہی وہ راز ہے جو دار الاجزاء کو روح وقف کی ایک اعلیٰ مثال بناتا ہے۔ یہ ادارہ صرف سرکاری خزانے یعنی خزانہ خاص سے حاصل ہونے والی رقم پر قائم نہیں ہوا، بلکہ سلطان عبدالحمید اور عوام کی قربانی اور سخاوت نے بھی اس کی تعمیر میں بنیادی کردار ادا کیا۔ سلطان عبدالحمید نے اس منصوبے کا آغاز کرنے کے لیے اپنے محل کی ذاتی اشیاء، قیمتی گلدانوں اور نوادرات تک فروخت کروائے اور ابتدائی سرمایہ فراہم کیا۔ سلطان کے اس اقدام نے ایک بڑی عوامی مہم کی شکل اختیار کر لی۔ ریاستی عہدیداروں سے لے کر عام شہریوں تک ہر شخص اس نیکی کی دوڑ میں شریک ہونے لگا۔ کسی نے اپنی طرف سے ایک سونے کا سکہ دیا تو کسی نے زمین عطیہ کر دی۔ ادارے کے اخراجات پوری کرنے کے لیے استنبول کے مختلف علاقوں میں موجود دکانیں، اراضی، حتیٰ کہ اس دور میں شراب اور تمباکو کے اجازت ناموں سے حاصل ہونے والی فیس کا ایک حصہ بھی اس مقصد کے لیے مختص کر دیا گیا۔ یوں دار الاجزاء ایک ایسے ادارے کی شکل میں ابھرا جو قوم کی اپنی جیب اور اپنے ضمیر سے نکالی گئی قربانیوں سے پروان چڑھا تھا۔ دار الاجزاء کی دنیا بھر میں سب سے منفرد اور قابل ذکر خصوصیت اس کے صحن کے وسط میں نظر آتی ہے۔ سلطان عبدالحمید نے اس ادارے کی تعمیر کے دوران ایک ایسا اصول قائم کیا جس کا بنیادی مفہوم یہ تھا کہ جو بھی یہاں پناہ لینے آئے اسے اپنے عقیدے کے مطابق تسلی اور عبادت کا حق حاصل ہو۔ اسی تصور کے تحت دار الاجزاء کے صحن میں مسجد، کلیسا اور یہودی عبادت گاہ سیناگوگ ایک ہی احاطے میں تعمیر کیے گئے۔
یہاں تینوں ابراہیمی مذاہب کی عبادت گاہیں ایک ہی باغ میں موجود تھیں، ایک مسلمان بوڑھا اور ایک آرمنی عورت، ایک یہودی بوڑھا اور ایک یونانی ضعیف عورت، سب اسی احاطے میں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتے، دھوپ سینکتے اور ایک ہی دسترخوان سے روٹی بانٹتے تھے۔ یہ منظر عثمانی نظام ملت اور وقف کی تہذیب میں موجود اس انسانی تصور کی عکاسی کرتا تھا جس میں انسان کی عزت و تکریم کو مذہبی اور نسلی اختلافات پر فوقیت حاصل تھی۔ یہاں کسی سے یہ نہیں پوچھا جاتا تھا کہ وہ کس مذہب، زبان یا نسل سے تعلق رکھتا ہے، یہاں صرف یہ کافی تھا کہ وہ انسان ہے اور اسی وجہ سے اسے عزت، تحفظ اور شفقت کا مستحق سمجھا جاتا تھا۔

ادارے کے اندر کی زندگی بھی اتنی ہی قابل غور تھی۔ مکینوں کو فارغ بیٹھ کر غم میں ڈوبنے سے بچانے کے لیے قائم کی گئی ورکشاپوں میں قالین بنے جاتے، جھاڑو بنائے جاتے اور سلائی کڑھائی سکھائی جاتی تھی۔ یہ دراصل اس طریقے کی ایک ابتدائی شکل تھی جسے آج جدید طب میں مصروفیت تھراپی یعنی آکوپیشنل تھراپی کہا جاتا ہے، اور یہ تھراپی تقریباً 130 سال پہلے ہی سے یہاں رائج تھی۔ دارالاجزاء نے اپنے قیام کے دن سے آج تک 30,000 بچوں سمیت 70,000 سے زائد افراد کو اپنے آغوش میں جگہ دی۔ آج بھی دارالاجزاء اپنے ابتدائی وقف نامے کی شرائط کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی خدمات جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس کے دروازے پر سبت حلال و ستارے کی مہر دراصل انسانی وقار کی مہر ہے۔ اگر کبھی آپ کا راستہ استنبول کے ششلی اوک میدان کی طرف جائے تو اس دروازے کے اندر ضرور داخل ہوں۔ ان سنگ مرمر سے بنے راستوں میں آپ کو صرف تاریخ ہی نہیں بلکہ رحمت کی وہ شمع بھی دکھائی دے گی جو آج تک بجھی نہیں، کیونکہ دارالاجزاء ان سرزمینوں پر بے قصوں کا سہارا بننے کا نام ہے۔ دارالاجزاء صرف زندگی کا آخری پڑاؤ نہیں تھا بلکہ بہت سے بچوں کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز بھی تھا۔ اس کا شعبہ اطفال، جس میں شیرخوار بچوں اور بڑے بچوں کے لیے الگ انتظام تھا، اس ادارے کا سب سے زیادہ متحرک اور امید سے بھرا ہوا حصہ تھا۔ یہاں پرورش پانے والے بچوں کو ریاست کی سرپرستی میں فن، ہنر اور عملی زندگی کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ دارالاجزاء میں قائم قالین بافی، کپڑا بافی اور دستکاری کی ورکشاپیں یہاں پرورش پانے والے بچوں کے لیے کسی حد تک ایک فنی و پیشہ ورانہ اسکول کا کردار ادا کرتی تھیں۔ ذرائع کے مطابق جمہوریہ ترکیہ کے قیام کے بعد ان ورکشاپوں میں تربیت حاصل کرنے والے متعدد نوجوانوں نے استنبول کی معروف قالین اور ٹیکسٹائل ورکشاپوں میں ماہر تربیت کاروں اور ڈیزائنروں کے طور پر خدمات سر انجام دیں۔ دارالاجزاء نے صرف لوگوں کی پرورش ہی نہیں کی بلکہ کبھی کبھی زندگی کے طوفانوں سے تھک جانے والی بڑی صلاحیتوں اور باصلاحیت افراد کے لیے بھی ایک محفوظ بندرگاہ کا کردار ادا کیا۔ اگرچہ دارالاجزاء کا نام آج اس سے نکلا ہے، لیکن اس نے جن انسانوں کی پرورش اور حفاظت کی ان کے ذریعے یہ دراصل عزت، وقار اور انسانی ارادے کا مرکز بن گیا۔ ضمیر اور تاریخ کی روشنی میں آگے بڑھتے رہیے۔ یاد رکھیے، جب ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے ایک زندگی بدل جاتی ہے اور کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ پروگرام دینے والے ہاتھ کی کہانی میں اگلے ہفتے پھر ملاقات کی امید کے ساتھ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔دینے والے ہاتھ کی کہانی۔

سامعین نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروسیں پیش کی جا رہی تھیں۔ اب ہماری نشریات کا وقت ختم ہو چاہتا ہے، مجھے اور اس کے قرائے کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔